0: السلام علیکم دنیا کلی بل مونږ دا ام حب فلنا مرحبا دنوا دنیا کلی گمی پروگرام ایکو می بدل کلی ارگون موسا مطلب دنیا کلی گمی پروگرام گ ارمن تی بفلنا معلومات کین سینما ام جی فامیونی غزا گ عام حالت اتر گوس فام فشم می موضوع تم می موضوع کس ارمن دا معلومات دیو ما ارمن نا کو سٹوڈیو گ ارمن گینالسٹ سیف اظہر بیر دا گنوا مرحبا گت سیف دین غزا گ واہ کے بدل دار استعماری یہودی دولتوں غزا گ کی حساب تک میہار مستمی دموندا حملات ہٹ اللہ ہم کورین گے بگین دے دین حملات اتر ورگ د کرم می دات گن من می فنی گین دانی دین غزا گ عام رے تون گ حالت ہم ایہن ور گوس واہ کن ہم بیڈیا تک ویسے فاہ کرے ہاس کو میہار ایم بڑا می فاہ کرے ونی بون فیم فو د فلما ور بڑا بس تتی ومن دا تن دین ہاس کو ہم فیشم گ تون حال بینو وکو با تو غزا گ میہار بو فنو گ حالت کی تو صفہ قربان
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارے اتفاق کرے گا تعلوم میں می می بوفنو کے مسئلہ می غزایا اور بڑا کرمتی وفا واکم فاہ کرے می دہاس 23 ونہار گے اکتوبر مہ گے ہیور دو ہو می اسرائیل دن کم بنا حملہ گلی اکتوبر اون دو ہو می غزاگے احتم میتن بونگلا حملہ دے مونگین دا تا میادو می ان ہسوال دوس حملہ تو گے کوری کول ور من ور بڑ فاہ کرونو استیماری دا می سیفان حملہ دین مونگ ور بڑ می ہوں بلی غزاگے عام رئیتن می انسانی اے خدمت تمی دے ہریہ وسیلت تک نتالے گے ترن اے می ہوں ایم می بڑ اسکندی گے کوری کم کی غزاگے ہری ہریہ فیم پلانٹ تکا غزاگ ہوری فیم والو تکا می می ہوری ہا تن تا نتھالا اے اگتوں می ویت دے انہس ادو تیرا اونن می فنی گین دی غزاگ ایوس حساب گ می رکھا تیری بو فن لی بین ایوس نظام نے اے ہوری ہا نظام تکے حالا کلا فا دی فیم پلانٹ تا ہنگم بیڑو کرا انجینو گت ویس می ہوں سنا فتی کو حالا کلی اڑگوں می دکنی می دے پوائنٹ تھی ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುನ್ ದಿರಿಯೋಳು ಮಿಂದಿಯ ರಷ್ಯಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ಮಿಹಾಲತುಗ ಮಿಹಾತನ ಆರು ಅಳುಮಿನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರವೆನಿ ಎ ಬಾಕಿ ಎತಿಬ ಮೀಸ್ ಮೀಹುನ್ ಗಾರ್ಣಕ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುನ್ ಮೇಗುತು ಗಜ್ಜಾಗೆ ಬ ದಿರಿಯೋಳ ಹೇ ಬ ತಿಬಿ ಎತಿಬಿ ಹಾಲಿಗ ತಿಬಿರುಗ ಬೋಣೆ ಫೆ ಬೋಫೆನ ಕಿ ಇನ್ಸಾನಕು ದಿರಿಹುರು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣುಂಬ ಮಿ ಅಸಾಸಿ ಎ ಕಚ್ಚೆ ಏಕಮಕು ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಕುರಿಯರಾಫ ದುನಿಯ ದುನಿಯಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮತಿ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಲನ್ ತಿಬಿ ತಿಬಿರುಗೆ ಸಾವಮಿನ್ನ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಗಜ್ಜಾಗ ರೈಯಥುಂ ಹಮ ಬೋಡೆ ಫೆಂ ಫೋದೆ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಸಮೀಹಂ ಬೊಡತಿ ಗುರುಬಾನಿ ತಕೆ ವಾಮುಂದಾತ ಮಂಜರ್ ತಕೊಂ ವಿಡಿಯೋ ತಕೊಂ ಫೋಟೋ ತಕೊಂ ಅಮ್ಮ ಫರಾತ್ ತಕ ಫೆನ್ನವಾಣೆ ಅಳಗುಮೆಂಗ್ ಮೇದುಗೆ ದುನಿಯಗೆ ಅಳಗುಮೆಂಗ್